hy dit hy dit langs dit hy dit dit skien wa goed kom nou o in volgens dat dit gebeur aber sy da kwena ook ek matik bits maar sou ek kwitsin kwaza sy nou sien